0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.